0: v Dupljah. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Frajeri delajo.
2: Frajer radio.